Tame Impala sammen med Jenny. Da hørte du Dracula. Og så klokka straks 2. Nyheter på toppen av en ny time. Og så ettermiddagsrushtid. Jonas, ikke mange minutter unna. Ha en fin tirsdag ettermiddag videre. Så snakkes vi I morgen på kontoret. Jeg og du fra 11. Gatte feeling, gutta I 5.